Soțul își n-a fevăr zemeli. Țihe, țihe, gavata răună, da și soțul își n-a fevăr zemeli. Țihe, țihe, gavata răună.